sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sad da to tilo dugo podit neće tugu. Iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, ovo će nam biti jeperan guš poslušati. U 1975. litu smo danas. Jedna grupna izvedba nas čeka, gremo u Selinu. Sati gremo mala. Nina Terlević sa sinovima Milanom i Petrom.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Super uštede u stop akcije u Plodinama. Domaće jabuke crveni delišes kilogram za samo euro 29 i svježi svinjski kare bez kosti odličnih 3,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

na Valaduru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion,

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

Ja kad penjim bajke preko stu, ne se spameti ga da sam zafreno. Na radije forti rock and roll, moja makina javno ne robi drugega.

Dakle, u 18 sati poželjet ćemo vam dobroveće svima vama koji ste izabrali 96.4, 100 i 101.3 mega srčika valove Radio Pula. Evo ga, iznenađenje. Pretpostavljam da niste ovo očekivali. Nisam ni ja, obećali su mi neku drugu playlistu, ali dobro. O tom potom. 210 810 pred 052.

Ali ko nije odrastao na New Kids on the Block, nije živio u 90-im. Doduše, ja nisam bila neki veliki fan, ali dobro. Idemo mi korak po korak, lagano se zahuktat. Znam da je broj 210-810, ali isto tako znam da je Daniele Pernić trenutno otišao u našu glazbenu redakciju, tako da ako zovete, nitko se neće javiti, pa se malo strpite.

0: 210 810, pa da čujemo ko nas je nazvao.
1: Dobar večer. Dragi Kuležani.
0: Hvala.
1: Pozdrav iz Labina.
0: Pozdrav iz Labina. Mene u tom Labinu, ono, ja sam zvijezda tamo.
1: Ma super.
0: Mislim, šalim se, ali stvarno imamo puno poziva iz Labina.
1: Pa hvala Bogu sad, kamo bimo mi šli da nimamo polu, kamo? Ni radio Labin ili radio polu? Bez njih nikamor po svetu.
0: Vero.
1: Ovako, ja bi notela, ok, sve to je moja mala snjeri, ona je ok, ona je sve, ali za te mlade to, če moraš se čuti jednu pjesmu od Cerne za mladega od 18 let?
0: Od kega?
1: Cernes, zna Daniel ki je to.
0: A Daniel mora sve znati.
1: Ma mora znati, pa sigurno on je Pernić, nije on bilo ko.
0: Da.
1: Nije on, Daniel je number one.
0: Samo ću vas obavijestiti da nakon Ate kluba ide Baladur i kolega Serđo Valić. Tako da tamo ćete dobiti sve ove kiće kega na kvadrat.
1: Ne, to je nešto jako mlado. A znam, naš Serđo, vajk smo s njim, vajk. Mi moramo i po domoće, i po Laminjonski, i po Hrvatski malo. Ali ili po domaće. I jedno i drugo.
0: Dobro.
1: More tako, Jadra. Ajde, pozdrav veliki, pozdrav Danielu.
0: Niste rekli koju pjesmu da izaberemo mi?
1: Pa od Cernesa ima Dno, ima Hvala Bogu, ima mlad dečko, ja ne znam kako se zove taj, bio je u Glasu Istre isto. Cernes, kao to je. Ako more.
0: Naći ćemo valjda.
1: Ma sigurno bez daljnjega. Mlade ljude vaj treba naći. Ajde,
0: dobro.
1: Lijepi pozdrav. Daniel, Bog, gospođo Buršić.
0: Dobro, gospođo Buršić. Pozdrav. A nije ni svejedno zvati se Buršić. Evo, Darinka nam je imala neki dan rođendan, mislim prekjučer. Gospođo Darinki, najdražoj Buršički od svih Buršića. Želimo sve najbolje, da nam Stolić živi i da je uvijek tako nasmijana.

0: Idemo dalje s pozivima na 210 810. Dobro večer vama.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer. Ne. Ate klub, tako je, da. Se čuje?
1: Me čujete?
0: A jedva, da se malo skoncentrirate. Onako, da. Sjednete, nazovete, popričate sa mnom, ne pet stvari odjednom.
1: A, promijenio sam taj mobitel.
0: Pa ne gre.
1: gre. John

0: I šta? Ajmo iz početka.
1: Joan Osborne.
0: Aha, dobro.
1: I njena najpoznatija stvar.
0: One of Us.
1: Tako da.
0: Dobro.
1: Može.
0: Može.
1: Hvala Jadranka i Danielu.

Evo, krenuli smo sasvim glazbenim željama i željicama. Potrajalo je malo dok smo se složili. Ali evo, tu je. Tražimo i dalje, naravno, nešto od onoga.

0: tipkama. Da, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: I pa ova kanta malo me uspavala, ali dobre.
0: I ova kiša je malo uspavala.
1: E, ljusto ovo čaje, kiša daš, imam jednu super stvar, odavno je nisam čuja. Izvodi grupa Plava trava zaborava. A naziv pjesme je Oj Ano, ne i Anice. Anice, tako ne.
0: Da.
1: Zapada, pada.
0: Da, baš da se te pjesme sjetili.
1: Da, pa ti i vidio sam jednu Anu, Anicu.
0: Aha, tako znači.
1: Da.
0: Dobro.
1: Malo veselo.
0: Dobro.
1: Dobro, toko te pjesme srčak neko da najde u nekim dubokim radicima.
0: Može, ja vas ništa ne čujem, ali sve u redu, šta god vi kažete. Ne znam zašto imamo toliko problema uopće. Svi koji nas zovu, kuda nas zovu iz bunara, šta je ovo?
1: Tekom veze.
0: Tekom veze, aha, dobro. Mislite, bez veze nam je veza. Bez veze smo.
1: Ne, najbolji ste.
0: Da, dobro.
1: Zato vas slušam i se ja.
0: Dobro.
1: Pozdrav svima.
0: Hvala, čao.

Moj dragi kolega i prijatelj Denis Goldin se uhvatio u koštac sa vatrenim hitom i evo, nastalo je ovo.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Da, i kolegica Jadranka evo najavila je da će biti sad nešto totalno drugačije, ali u temu se u stvari sastoji i program, naravno i cijeli život. Evo, nekad bude ovako, nekad onako, nekad preferiramo ništa, pa se kroz život pomalo i gambijamo, foši kiće ga, znate, uglavnom 7:11, evo, Danijele Pernić za tonskim pultom, ja sam Serđo Valeć i upravo počinje još jedan baladur, ja vas sve skupa lipo pozdravljam za početak iz studija, a onda pomalo.

Areno dična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, čazate ni zame prešire haje. Sedrživi soko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pino,

0: E sad vjerojatno pretpostavljate kamo vas vodimo poklekan fanara, tamo u tu našu susjednu općinu, vodimo vas, sad sigurno pensate na 14. festival Sira, koji će biti ovega vikenda tamo održan, ča bi reći evo u subotu 19. i 29. evo rekli smo festival Sira, to će biti i na Ekoza, 14. festival Sira po redu, ali tu će biti još jedna lipa stvar, evo, a o toj stvari ćemo mi govoriti, o Siru ćemo vjerojatno i kolege možda sutra preko sutra, govorit ćemo o prvenstvu Istre u hitanju na Fjondami i to četvrti memorialni turnir Franco Rudan Gringo, s nami je naš čuveni Vili Lanca. Vili, prvo sve jedan lipi pozdrav.
1: Lipi pozdrav tebi i drago mi je da sam čuja Načinovića u kanconu. Ja se rastopim kad čujem Načinovića. Bi ga slušao 8 dan.
0: Fantastičan, poseban, drugačiji, svoj, sve pohvale za Nadjela Načinovića, tako, slažem se, Vili. Vili, vi ste napravili, reći ću, ono, jedno avangard, jedan, ne znam, jedan pokret, u stvari, fjondista, moramo reći, u Istri, ljudi ki vole fjonde, pa čak i šire. Evo, to je stvarno jedna žestoka priča, došla na priča, bez koje jednostavno Istra više ne bi mogla.
1: Mi imaš pravo, ovako, evo, po južnoj Istri smo se jako lipo proširili, jako lipo. E sad, dobro, svako lito neka jedno selo se priključi, mi smo za svakamo lipa kompanija, lipo natjecanje, znači prvenstveno je kompanija, sport i zabava. Eko, to nam je cilj i motiv će nas tira dalje.
0: Ako ovako nastavite dalje kroz par lit, vjerujem da ćete biti onako stvarno bukirani, manje više bit će to onako, pa ne svaki dan, ali svaki vikend će se nikad i hitati fjonde, iako i sada manje više, evo, tu su i treninzi, tu su i druženje, tu su i hitanja na fjonde. Evo, puno lipih momenata.
1: Je, Sergio, dragi, i ti govorim, samo me strah da li ćemo mi rivat poći svaku subotu kad ih hitat, jer sad smo i već u nekim litima. Nažalost, tih mlažih je ništo, sve pomalo gre naprijed, ali po meni bi trebalo biti malo više tih mlađih. Mi smo sad već u nekim, ono, ajmo reći...
0: U najboljim litima ćemo reći.
1: U najboljim, da, još malo.
0: U najboljim zahitati na fjonde.
1: Zahitati, da.
0: Osim kega malo višta muči, to je tako, ali bude dobro. Uglavnom, Vili, i u već subote domislit ćemo se svakako na našega Franka Rudana, na Gringa i tako, ki isto tako volija. Sve je volija, ali između ostalega i fjonde.
1: Je, jako dobro sam ga poznao i vajka kad bi me vidio, bi rekao, Vili, gle fjonda i moram se zahvaliti. Eko sad, četvrti memorialni turnir je ovo lito, uh-huh. A drugo, sad pomori mi, ja sam učer pitao jednega starega čovjeka, ma ča se reče, doprto ili otprto, ili je to sejno?
0: Pa, mislim, kapimo se, da je otvoreno.
1: Da, otvoreno, da.
0: Da,
1: napišemo po domaće, doprto ili otprto, prvenstvo Istre u Savičente. Znači, jedno misto će je po meni idealno, forši i najljepše misto za tako održavati, hvala Bogu, Savičenti. I oni su se jako lipo proširili, ima jako puno događanja. Eko, mi u sklopu sada tega festivala Cira.
0: Super.
1: Smo opet u Žlinji, molimo Boga da nam vrijeme bude lipo, kako je danas padalo i sutra ništa daju daž, ma ja šperam da u subotu bi trebalo biti lipo.
0: Mislim, ta vaša pozitiva utječa će svakako i na vrijeme, ali koliko ja gledam, vrijeme bi trebalo biti stvarno ok u subotu, da.
1: Trebalo bi biti. Znači, ovako da recem slušateljima, znači u dvije ure planiramo početi, znači jedno po uru bi se forši malo treniralo i tamo oko tri da startamo sa hitanjem iz fjondi. Ovo lito imamo jednu novost, znači malo smo gambjali, gledamo za te ljude, će nisu baš recimo ki niče pa fjondu u ruke zadnjih 20-30 lit.
0: Dobro.
1: Da nimaju straha, znači sve je besplatno. Ki se prijavi će dobiti jednu lipu majicu, bit će za ist, bit će za pit, samo bez straha ljudi dođete. Samo da objasnim, znači hita se dvi serije po 10 tiri. I to se zbraja, znači ako nas bude, govorim sad okvirno, 50, onda ćemo, svi hitemo dvi serije po 10 tiri, zbrojimo rezultat i ćemo najboljih 32 ili najboljih 16 će ostati dalje u natjecanju i onda se igra na ispadanje do finala, ne?
0: Da, slično kako je trka na prstenac, u stvari, evo, treba biti bistro oko, moramo reći, evo, mirna ruka.
1: Bistro oko, i to je...
0: Mirna ruka i malo sriće, Foš, u sve, mala.
1: I sriće je najbitnija.
0: Bravo. E sada reći mi, znači od 2 ure recimo počinju te prijave, oko 3 ćete početi hitati, treba samo doći tamo, uzeti svoju fjondu, ako nimate svoju fjondu, vjerujem da se mora i tamo nabaviti.
1: Imamo tamo, ima, mora se kupiti, imamo dva naša proizvođača, bimo rekli, tih fjondi. Imamo, ja ih zovem istarske, istrijanske fjonde, su već jedan dela naš sipeta, starijaši. A drugi nam je Josip Vrbanić, će ima štand, će dela od driva sve i te fjonde. One su malo drugačije, ja bih rekao hrvatske.
0: Dobro.
1: Se malo drugačije od laštike, gredu priko Rogovila gredu laštike. A ovi naši istrijanski su onako zboka, ne?
0: Dobro. U 2 ure rekli smo počeće okupljanje, provjerio sam, ne bi trebalo biti grdega vremena, ako pade kakap, to vam sigurno neće vas.
1: To
0: vas neće prenuti, moramo reći, i to će protrajati sigurno neko vrijeme, ovisno naravno koliko će se njih prijaviti, tako za hit na fjondi.
1: Da, sve zavisi. Jer svako lito nas je sve više, ali nikad ne znamo koliko će nas još to biti. Kad se domisle, ne znam da li se bija ti prvo lito, će nas je bilo nake 20, mislim. Uh-huh. Već drugo lito nas je bilo oko 50, lani nas je bilo, jer tu brojimo i dicu i ženske, znači i za dicu i za ženske su osigurane medalje, za prva 4 mista.
0: Svi moraju dojiti hitati, znači?
1: Svi moraju, znači, bimo rekli od 7 do 97, jer imamo i starije od 77.
0: E, sad ono što je bitno, još osim fjonda, treba imati i municiju, to ćete vi donesti tamo ili kako gre to?
1: Municiju imamo mi, da, mi imamo te oblutke, imamo tamo 2-3 sića, koje ki kapac i kega je volja, recimo mi malo zbiljni, si gremo si sami zaberemo grote, jer niki voli veće grote, niki manje, tako da, hvala Bogu, na moru je tih grotih oblutki koliko god ćeš, će rabiti 20-30 grot ti rabi za hitat. A mi imamo...
0: Znači, vaše iskustvo kao vrhunskog fjondista, moramo reći da su najbolje fušite stjenice iz mora, one male okrugle.
1: Oni mali. Još pogotovo kih i najdu u moru, jer ti su još, to su lipi, deboto kako ščinke budu lipo okrugli.
0: Uh-huh.
1: Ali imah i po puno plaže, ima tih oblutki riječnih, di se more nabrat, za 15 minuti se nabereš jednu šaku tih grotica. Jer ti govorim, nikemu pašu malo veće, nikemu malo manje, ni svaka ruka ista. Tako da najbolje je imati približno iste grote.
0: Ako si moraš, da, sam
1: ako
0: sebi.
1: Ako imaš lazno i rekao i Barba Slavko naš, on ima 80 i ništa lip. I rekao, ma ku, ja moram poći brat grote, vero pak moram poći i ti mlaži.
0: I uvi malo mlaži, bravo. Vili, fala ovega na još jedan put na javljanju, svakako još jedan put ćemo ponoviti, sa Vičenta, rekli smo, Žlinja, subota od 2 ure za podne prijave, tako da ne bite kasnili jako, od 3 ure će se početi hitati.
1: Da. Ja, što sve si rekao, mi ćemo doći i malo prije, tako da... dok montamo te mete i to sve, dok pripremimo, znači mi smo oko jedne i pol smo sigurno već tamo, ali no, stavimo službeno, smo stavili u 2 ure da se počne trenirati malo i upisivati ovoga ki dojde.
0: Eko, vjerujem da smo bili svima jasni. Vili, hvala još jedan put i svakako vidimo se u Savičenti.
1: Hvala tebi, Serđo, i lipi pozdrav slušateljima Radio Pule. A se vidimo u subotu.
0: More, pozdrav.
1: Ajde, bok.

Evo, 9 su minute, mi igramo sad pomalo, evo, i s vašim pozivima na 210-810. Morate nas zvati, ono najmanje čemu moramo za vas učiniti je, evo, puštiti neku glazbenu želju. Jer još imamo mrvicu mista, ako ne grešim, u listi. A, da, bravo Danijele, evo Danijele se smije, to je pozitiva, to je dobro i tako od 7, pak sve do sada. Vjerujem da ste vi kontenti, da ste vi zadovoljni uz baladura i da se vi smijete i da možda i plešete i kantate. Ki će ga znati, čas sve delate doma. Uglavnom, 210, 810, mi smo pronti.

0: Dobri stari, novi fosili i plovi mala barka. Mi primamo i prvi poziv, čekali smo nekako kraj pjesme. Da, ajde, čegremo. 1, 2, 3, dobro večer.
1: Dobro ti večer, Valiću moj.
0: Dobro večer, kako ste vi meni?
1: A, vero, lipo sada, lipo vani, sve friškamo.
0: A, rečite mi, evo, sad činje za friškalo, nešto mrvicu činje za friškalo, zajedno već čujem neki se žale, jo, gle sad kako za friškalo, to je naglo, palo temperature sad, ovo sad, a baš je lipo, ugodno je lipo, če ni?
1: Ma ne, to je najljepše sada vrijeme u septembru. Potrgali smo sad lipo pretašu se vino i onda će se pomalo piti i pođu u desete mjesecu i tako.
0: A, rakije.
1: Život gre dalje. Život
0: malo rakijice, malo vina i dobro.
1: Ja.
0: Sve pa pošto je on.
1: Pa će početi u 12. mjesecu prašćevina i gremo dalje.
0: Čačeš lipša. Pazi sad ovo. A pazi sad recimo sad kad se lipo namočilo pa će početi malo nega šumskega mesa. Isto ništa će se vajk naju u boški, Janke.
1: Obavezno će biti malo, malo će biti i kvrganje, pa će biti martinčice, pa će biti svakove druge.
0: Martinčice su najbolje na svijetu.
1: Pozdravljam te lipo moj tebe i tvoga prijatelja priko, moga prijatelja i tvoga Danjeleta, ne?
0: Tako je, naš Danjele Pernić te pozdravlja, Ive.
1: Da.
0: Nan je lipo, nan je drago da ti je dobro, da si se ujavio.
1: A tako neće biti na Baladuru Tjevaka je bilo lipo i dobro.
0: Bravo, tako
1: je. Od starinje je to tako bilo u selima, znaš, na Baladuru ti se sve događalo.
0: Da, onako, da, par fet pršuta, pa kope gremo na tu pastanove, pa malo crnega vina.
1: Da.
0: Ali vode nije ni vina, ni pršuta, ni niš u studiju.
1: A ćemo morati jedan put i dojti kad bude s tobom kolega Perniću da to malo donesemo i zalijemo.
0: E, to, čemo, ajde, zima je duga pa ćemo se juštati, nije problem.
1: Jušto tako, lijep pozdrav tebi i njemu i svima slušateljicama i slušateljima koji sad slušaju Baladur. Naravno, moramo pozdraviti moga prijatelja u Baratu, mojega Romana u Baratu. Gledaj sad ga, gledaj kako ga zove, reka.
0: Romana, legenda, reći vega, čabimo sad mi ovako poslušali, čabiš volio čete.
1: A već si na početku stavi jednu lipu pjesmu, a to je ušto iz Barata od Čimajića pran bila, Ivana Radetića.
0: Ča, jedna kopa je bila, da.
1: Da, ma to je bilo, ma to je meni drago čuti, vajka, meni to drago čuti.
0: Čabiš tako još, da. Evo, Pernić reka da bi ti baš stije poštiti jednu glazbenu želju, evo, Čabiš.
1: Jednu glazbenu želju, ako hoće nešto od Olivera, neka mi najde neku dobru stvar od Olivera.
0: Ajde, do Olivera jednu dobru stvar. Nemoj sad koju, sad pita koju, ne, ti odlučio.
1: More, kad mi dođeš ti, ajde.
0: Kad mi dođeš ti, dobro, more.
1: Ajde, lijep pozdrav svima.
0: Ive, pozdrav, kuranja, čujemo se,
1: bo,
0: more.
1: Bo.
0: 210, 810, da li imamo još ki poziv, ako ne, ćemo zajedno ispuniti glazbenu želju, Ivi. A onda oni neka zovu. Dobro, gremo s Oliverom onda zajedno.

0: Kako mi samo znamo biti fini i čekati do same kraja evo pjesmu i puštiti glazbenu želju onako kako Bog zapovida. Ćemo reći, mi igramo dalje s pozivima. Alo? Alo?
1: Dobra večer.
0: Dobra večer.
1: Ja vas molim, bi mogla jednom dragom čovjeku čestitati rođendan?
0: Ovo je jedan poznati glasić.
1: Da.
0: Ako me...
1: Graciela, da.
0: Graciela, tako je. Graciela, kako
1: sam
0: je?
1: Sam bila na radiju, dobro, hvala Bogu. Sam bila na radiju par puti, vaj ste na radiju kad ja dojde vas niša, Eržo.
0: Da, ću ozbiljno. A sad sam bila na godišnjen, sam bila dviši ti mane.
1: A bravo, ste počinu ja.
0: Ha, jedno malo, vržma reći da san, Alašo.
1: Da, niste, ne da. Znam, ja vas poznam da niste. Da,
0: tako je, kako je, dobro.
1: Usporite i hvala Bogu da vas imamo u Istri.
0: Čemo, pomalo.
1: Da, ja pozdravljam puno vas, vaše slušatelje, ki volu tu emisiju, koliko i ja, i dragega Daniele Pernić, jest Daniele.
0: Tako je, Daniele Pernić.
1: Njega ćete zagrliti, bukiti im tako, moga Daniele.
0: Če baš njega da grem bukiti sada?
1: Da, da.
0: Hajde, čo,
1: evo, kad se pozdravimo.

0: ili poši onda na škrile?
1: Tepla je...
0: Tepla?
1: Tepla i zborko preko na škril i onda gore orakal na placu, papina, bilno, francuži, sve tako dalje.
0: Kapin, bilo lipo, dobro, staro vrijeme, evo.
1: A ja i bilo je vaše vlaki, ratljanci su bili pet pamej ovdje živeli. Latović, Martinčić,
0: pa vi ste mi prava povjesničarka. Evo, hvala vam na ovom javljanju, čućemo se svakako, evo i vidite još kada mi igramo pomalo naprijed s mužikom, mora.
1: Ja, samo minute pošaljite od njega vlaka, sa ima 4 vrsti grožda o minuti. I od njega sa cisti.
0: Dobro.
1: Na radio tržite.
0: Ajde, čemo, more, more, pozdrav, hvala. Čekamo fešto od Jorci onda prvo, ne?
1: Ja, Jorci.
0: Alašu.
1: Jorci, to je legenda, himna od Targeta.
0: Dobro.
1: Ajde, Bog, Bog, da koroči, pozdrav.

Šta već biš? Ma ne. Pa ne, ne, jo, da, da, da, gremo još, još, da, još ćemo poziv, dva, tri, koliko je? A, 210, 810, evo, ako ste zainteresirani, morate slobodno nazvati. I mi ćemo vam ispuniti još neku glazbenu želju, još malo ćemo najti mista za vas. Hvala.

Dobri stari Pro Arte i Elena lagano dolaze kontra kraju, 15 minut 14, čak nešto manje je treba ostvari do kronike dana koju ćemo slušati na prvom programu Hrvatskog radija. Prije tega tu su Fifi Zanzibar i Darko Gržetić Gljiva i naši Gusta Fiša, Jeta i svašta još nešto. Evo toliko za večeras od nas, Danijele Pernić i dalje ostaje za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i svakako pozivam vas da ostanete i dalje uz program Radio Pule. U noća vas čeka nakon kronike dana još glazbe, onda s mikrofonom po isti kreće u 23 sata u 11. Lipan pozdrav i lakava noć.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline, iskali smo sve preko 100+, i danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. Lita Rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite, najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. Lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, jušt datum rođenja.
2: 24.10.1920. godina.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
2: Ne puni šest.
1: Vaša prva sjećanja, evo.
2: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatuju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj je ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidio da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šerski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prije rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz Istre, iz Premanture. Mi smo bili u Slavonskom Brodu. I tada, rodom iz Premanture, imao sam 3 djece. 3 su se rodili u Premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stariji i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodo u vagonu između rijeke i rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je Tača ili ja to ne znam, tada nisam znao, sad znam da je to to.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
2: Pa da, mi kao ne, nismo, vezani smo bili, ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina koji su živjeli u rejonu u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crku. Išlo se u crku i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečani bio zato što je bilo mesa. Inače ne bilo mesa. Bio je jedan pračić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to ko danas, to i gora o tome nema.

0: bura. To je otprilike identično sa ovom istarskom našom burom koja upravo danas puše ko vrag. Evo.
1: Čim su krenuli, rekli ste, evo, taj prvi radio uređaj, vaš ga je otac nabavio, nakon toga su i svi ostali, vjerujem.
0: Govorili su, bato, ti si lud. A on mi je otprilike odgovorio, lud, ja sam uvijek bio lud, i lud, ne lud, ja sam ga kupio. I koliko si platio? Kaže, ne pitajte, to me ne pitajte. I nije nikad htio reći. A bio je vrlo skup tada. Tada nije radija bilo. Ja znam da je u celom kvartu našem, ono, gdje sam ja stanovao, a gdje je bilo oko 30 izrada, znam da je bio jedan, jedini to mog oca.
1: Ja bi se vratio još mrvicu u tu vašu mladost.
0: Da.
1: Poslije vašeg oca.
0: Da.
1: Vi ste naslijedili taj njegov radio ili ste si vi kupili svoj?
0: Ne, ja sam, čim sam mogao, ja sam kupio. Ja nisam ništa nasledio, ja sam došao ko, što kaže, gol od bajke, bio i tako ostao skroz na skroz. I onda sam kupio ovaj radio.
1: Šta ste vi voljeli, recimo, slušati na radiju najviše?
0: Ma ne, ja muziku sam slušao, sport, muziku i sport, to mi je, ja sam se bavio sportom, ja sam igrao nogomet i kao dijete smo šutirali onu loptu po smrznutom terenu, a lopta je bila potpuno mokra, da. I tako da, i onda sam slomio nogu i više nisam mogao igrati nogomet i onda sam najviše slušao muziku i sport. I dalje sport.

benimi daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.